0: whakarongo mai nei ki te reo irirangi o Wātea. E kawai atu nei I ngā pūrongo kōrero te hāora ki a kūtau I tēnei wā. Mai anō rai tīwi e whai ake nei, ko ia tēnei a ko te rā. Whakamutunga e whakawhiti ai, tātou te Māori ki te rārangi pōti Māori. Hei te wainganui pōnei, kā mutu tēnei kōwhiringa, nō reira kā rongo tātou. Ia Tama Pōtaka, ia Marama Davidson, me ngā māngai o Papakura Marae, e pāna ki tēnei rā nui. Mō ngā kai pōti Māori. Koenei te rā whakamutunga e whakawhiti ai a ngā kai pōti Māori I te rārangi pōti Auraki ki te rārangi pōti Māori. Ai rānei kei te tautoko te minita whakawhanake Māori I tēnei kaupapa nei e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga I ngā pōti me ngā rārangi pōti. Kia kaua e noho motu ake I te rārangi pōti. Engari ko tā koe me ana ki te kore koe e ura tū hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau I te tangata e hiahi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rārangi pōti tāku e rārangi pōti Māori.
0: Hei te wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua I ngā kākāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae koutou te pōti pāti kākāriki, ko te pōti pāti kākāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tai e koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te ropu Waiora kia tino Marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia Tauni Kake, he amana o te marae o Papakura, rāwako Sifalonga Tasi, pōwhirinaki o te ropu Waiora.
3: Ko te tumanako o mātou te marae o Papakura me te ropu Waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a koutou roti I tēnei, te oma ki te elections.
4: Koetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui te reo turi.
0: Hoi anora, kua tūhura tia e te ropu tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi taupātanga, ki ngā kai pōti Māori, e hiahi ana ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai e ngā kai pōti Māori te pērā. Kia tahuri ake tātou, kia rāwiri Waititi, kai arataki Takirua I te pāti Māori, e kōrero mai ana mō e nei taupātanga.
5: Ka tai ki te tātua pōti, karāruraru anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hipoti eta, kāre rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīri hea te rārangi, I tō rātou te rārangi I kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai I te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā, engai kāre rātou I rehita ki runga I te rārangi Pākehā, I rehita I runga I te rārangi Māori. Nore, ko ena hoki wetahi mea tino nui ki a mātou, me trai tonu, hei te midnight kamutu. Kōti tērā tuāhuatanga ki a tātou mō tēnei tau pōti, nō re hika mā ki a kaha ki a tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori.
0: Hai anora e te iwi, kua tū whera te kura hō o Ngāti Whātua, he kura e hāngai pūana ki ngā kōrero tukui hō a Ngāti Whātua, te mātauranga o Ngāti Whātua, ngā uri o Ngāti Whātua, anā ko te tūmuaki hō ko Rebecca Murray, nō Ngaitarangi I tauranga moana, kia tahuri ake tātou.
6: Kua piro piro e rere haere ana, engari, kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakariti e tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o rākei, o tira mō ngā mokopuna.
0: Kā tihā e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Kua waitohu kirimana hō tētahi o ngā kaitākaro tino pai o te kapa tamatoa I tēnei tau, Jackson Ford, ko ia tetahi o ngā pou tukituki ā ko Waitohu Kirimana Hou mo te ruatau e tū mai nei e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa. Hoi anore te iwi ki te rauna 23 o te NRL 27 katoa ngā rauna norea kwa tata ki te mutunga. Engari hei te pōne ka tuki ngā Titans ki ngā Cowboys. Hurira wāke ki te NPC ko te rauna 22 tēne o ngā rauna tekau. Hei te pōne te raki pai whenua e tuki tuki atu ana ki a Counties Manukau. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Te rā on Tahu FM.
9: Malo lava, talofa lava, 12 o'clock, get that protein in, low carbs, low fats, low sugars, whole foods. You'll be with me all the way to 3 o'clock, harira pare, we've got some Nas, Rob Ruha, but here's 4:32 with us, the beat of the South.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei haora, nā runga I te reo irirangi o Wātea. Hoi anora e te iwi, e whai ake nei, kei te tohe tonu te kāwanatanga. Kia haere tonu, a tā rātou kaupapa, e whakawai meha tiai, e rātou te mana o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture o te motu. Ahakoa te pūrongo, kātahi anō ka puta I te trai piunara o Waitangi. Hurirongo ake te iwi ki tēnei rānei te rā whakamutunga e whakawhiti ai te Māori, anā ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei ka mutu tērā ko whiringa me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei tātaka, wanatanga ahakoa te pūrongo a te rōpū whakamana I te tiriti e kiana kei te takahi anō te kā wanatanga I te mana o te tiriti o Waitangi. Ka haere tonu, tā rātou whai kia waimeha I a rātou te mana o te tiriti roto I ngā ture o te motu. Nō reira heha rātou e aro kore nei, heha rātou e upoko māro tonu nei. Kia kaua rātou e whakarongo ki te rōpū whakamana o tira kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa a rātou e waimeha I te tiriti I roto I ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa kanui hoki te awangawanga o te tarai piunara, te rōpū whakamana I te tiriti. Me tō mātou whāinga matua, ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki I ēnei whārangi mā tāpono tiriti. Kia kaua e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwanatāranga rānga nei ki tōna whakamāramatanga. Hoi anō, tāku e mea nei tēnei wā kua kite hoki I tēti whārangi mā tāpono tiriti hou I uru mai I tērā wiki ki te rārangi ture, arā te ture mo te hauora henengaro. Anā reira e mihi ana ki a minita Matt Ducey nāna hoki I ārahi I tērā whārangi hou e kaua nei I ngā mā tāpono tiriti.
0: Hei te wainganui pōnei ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou ki te kai arataki a Takirua I ngā kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae koutou te pōti pāti kā kāriki, ko te pōti pāti kā kāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, pai a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae a koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahitahi ana a papakura marae me te rōpū waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia tauni kake hea mana o te marae o papakura rāwako Sifalonga Tasi, pou whirinaki o te rōpū waiora.
3: Ko te tūmanako o mātai te marae o papakura me te rōpū waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konea mātou, hei āwhini a koutou I roti tēnei, te oma ki te elections.
4: Koe tai o ngā pātai mai o mātai whānau haua, mehe mea ke konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wainganui I te reo turi.
0: Kei te whakarite te kai waiata Māori nei a Stan Walker kia taia whiowhio ia I te whānuitanga o Aotearoa mo te wātuatahi ngā tau e ono. A he tira puoro me tāna pēne ka tautoko I aia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana waiata Rongonui. O tira kia rongohia he ahuatanga he wheako kāre anō kia rongohia e te marea I mua atu I tēnei, hei tāna e hi kakāna ia ki te kawe I tēnei kaupapa huuri noa I te motu. No reira kia kahara tātou ki te tautoko I aia mā te hoko I ngā tikiti ki ana konohete. Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko Tamati Ellison, te tangata i whakaako i te kapa o pango Māori i tēnei tau, kuia hoki i tana tau tuatahi, hei kai ako matua i te kapa whutupōro o pango Māori, kia tahuri ake tātou, kia aia e kororo ana i ōna whakaaro, e pāna ki tēnei tūrangaho ōna, hei kai ako matua i te kapa o pango Māori.
5: Rau e ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa, mōhio paiwai Māori e au, a muri aki i taku wā ki taka pōpango.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko Waitohoariri kei mua i a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, a ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātau te kākahu o te kapa ōpango, ko roto i te puku.
5: Te kimu i roto i tō puku, waiho tia, te taha hine ngaro mō e tahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō reire tīwi, koe ra ngā hā kine kina i tēnei haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tera on Tahu FM.
8: What's goodie? It's your boy Hone, Tahi Karakatewa. We've got two more hours. Happy Thursday. Got Nija Mister coming up. Stan Walker be here. Soldier Boy of Kiss Me Through the Phone. Beat of the South.

0: whakarongo mai nei ki te reo irirangi o wā te e kawai atu nei I ngā pūrongo kōrero o te hāora ki a kūtau I tēnei wā Hoi anora e tīwi e whai ake nei Wui a tēnei a ko te rā whakamutunga e whakawhiti ai Tātou te Māori ki te rārangi pōti Māori Hei te wainganui pōnei Kā mutu tēnei kō whiringa Nō reira kā rongo tātou I a Tama Pōtaka I a Marama Davidson Me ngā māngai o Papakura Marae E pāna ki tēnei rā nui Mō ngā kai pōti Māori Koenei te rā whakamutunga e whakawhiti ai a ngā kai pōti Māori I te rārangi pōti Auraki ki te rārangi pōti Māori Ai rānei kei te tautoko te minita whakawhanake Māori I tēnei kaupapa nei e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori Kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga I ngā pōti me ngā rārangi pōti. Kia kaua e noho motu ake I te rārangi pōti. Engari ko tā koe me ana, ki te kore koe e uratu hai aha ma tēnei āhuatanga arata democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau I te tangata e hiehi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rārangi pōti tāku e rārangi pōti Māori.
0: Hei te wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, kia te huri ake tātou ki te kai arataki a Takirua I ngā kā kāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kā kāriki, ko te pōti pāti kā kāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū pai me te kaha mō te pāti kākariki ai kei te mōhio hau he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori he kaha tērā mō te karanga Māori mō te reo Māori ki te ao tō rangapū he pai engari kai a koutou tērā kōwhiringa hākua te rārangi ka tae koutou te pōti pāti kākariki
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te ropu Waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori tai atu ki te wainganui pō a te pōnei kia tahuri ake tātou kia tauni kake he amana o te marae o Papakura rāwako Sifalonga Tasi Pau Whirinaki o te ropu Waiora.
3: Ko te tumanako o mātai te marae o Papakura me te ropu Waiora. Hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātai, hei āwhini a koutei roti tēnei, te oma ki te elections.
4: Koetai o ngā pātai mai o mātai whānau haua, mehe mea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātau ki Wanganui te reo turi.
0: Hoi anora, kua tūhuratia e te ropu tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi taupātanga, ki ngā kai pōti Māori, e hiahiana ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai e ngā kai pōti Māori te pērā, kia tahuri ake tātou kia rāwiri Waititi kai arataki Takirua I te pāti Māori, e kōrero mai ana mō enei taupātanga.
5: Ka tai ki te wā pōti, karararu anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hi pōti eta, kare rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīni hea te rārangi, I tō rātou, te rārangi I kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai I te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā, engai kare rātou I rehita ki runga I te rārangi Pākehā, I rehita I runga I te rārangi Māori. Nore, koina hoki weitahi mea tino nui ki a mātou, me trai tunu, hei te midnight kamutu. Kōti tērā tuāhuatanga kia tātou mō tēnei tau pōti nore rei hikama kia kaha kia tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori.
0: Hai anora e te iwi, ko tū whera te kura hō o Ngāti Whātua, he kura e hāngai pūana ki ngā kōrero tukui hō a Ngāti Whātua, te mātauranga o Ngāti Whātua, ngā uri o Ngāti Whātua, anā ko te tūmuaki hō ko Rīpeka Murray, no Ngaitarangi I tauranga moana, kia tahuri ake tātou.
6: Kua piro e rere haere ana, engari, kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakariti e tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o rākei, o tira mō ngā mokopuna.
0: Kā tihā e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Kua waitohu kirimana hō tētahi o ngā kaitākaro tino pai o te kapa tamatoa I tēnei tau, Jackson Ford, ko ia tetahi o ngā pou tukituki ā ko Waitohu Kirimano Hou mo te ruetau e tū mai nei e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa. Hoi anore te iwi ki te rauna 23 o te NRL o 27 katoa ngā rauna norea kwa tata ki te mutunga. Engari hei te pōne ka tuki ngā Titans ki ngā Cowboys. Huri rawāke ki te NPC ko te rauna 22 tēne o ngā rauna tekau. Hei te pōne te raki pai whenua e tuki tuki atu ana kia Counties Manukau. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Te reo irirangi o Tahu FM.
9: Ngā tohu a Tāwhiri Mātia.
10: O tautahi he rangi pakia a pōpō engari I te aha, a ata, kaha te uka papa. Kā tahi kā piki ki te tikau mātahi. Kaikaira he kapu a paku no iho me te mahana mo te takuroa ka eke ki te tikau mātahi hoki tikahera a tāhua ki te tai pautini me te pā mahana ki te takiwā o tikau mārua Timaru hukapapa anō I te ata ka tai ki te tikau o te poti ka piki ki te tikau mātahi te pā mahana he ata makariri rawa te rāpia ka whakapau hikoto whakamahana whare I mua I a koe ki ka waihopai he mātau tonu me te pai mahana ki te tikau e pō tino makariri e haere mai ana koe re te matapai huere mo te wai pau namu
8: Tahu FM's te ihi with pau
10: Kia ora, kia ora, mauri, ora nau mai, hoki mai ki te ihi ko tō koutou hua haere tēnei ki te hukinga ki te kāinga ko pau

mai rā whakapakarihia te reo irirangi me timata pai tā tātai haringa ko pau tēnei anei tō kāinga ki te ihi anei LMA me tana waiata kotahi rau tawhi

0: te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei haora, ngā runga I te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi, e whai ake nei, kei te tohe tonu te kāwanatanga. Kia haere tonu a tā rātou kaupapa e whakawai meha tiai e rātou te mana o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture o te motu. Aha koa te pūrongo kātahi anō ka puta I te tai piunara o Waitangi. Hurirongā ke tīwi ki tēnei rānei te rā whakamutunga e whakawhiti ai te Māori. Anā, ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei ka mutu te rā ko whiringa me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tāte kā wanatanga aha koa te pūrongo a te rōpū whakamana I te tiriti e ki ana kei te takahi anō te kā wanatanga I te mana o te tiriti o Waitangi. Ka haere tonu tā rātou whai kia waimeha I a rātou te mana o te tiriti roto I ngā ture o te motu. Nō reira heha rātou e aro kore nei, heha rātou e upoko māro tonu nei. Kia kaua rātou e whakarongo ki te rōpū whakamana o tira kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa a rātou e waimeha I te tiriti I I roto I ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa kanui hoki te awangawanga o te tarai piunara, te rōpū whakamana I te tiriti. Me tō mātou whāinga matua, ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki I ēnei whārangi mā tāpono tiriti. Kia kaua e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwanatāranga rānganei ki tōna whakamaramatanga. Hoi anō! Tāku e mea nei tēnei wā kua kite hoki I tēti whārangi mātāpono tiriti hou I uru mai I tērā wiki ki te rārangi ture, arā te ture mo te hauora henengaro. Anā reira e mihi ana ki a minita Matt Ducey nāna hoki I ārahi I tērā whārangi hou e kawe nei I ngā mātāpono tiriti.
0: Hei te wainganui pōnei ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou ki te kai arataki a Takirua I ngā kākāriki kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi ka tae koutou te pōti pāti kākāriki, ko te pōti pāti kākāriki te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tai e koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū Waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia tauni kake he amana o te marae o papakura rāwako Sifalonga Tasi, pou whirinaki o te rōpū Waiora.
3: Ko te tūmanako o mātou te marae o papakura me te rōpū Waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a koutou I roti tēnei te oma ki te elections.
4: Koe tai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea ke konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wānganui I te reo turi.
0: Kei te whakarite te kai waiata Māori nei a Stan Walker, kia tai a whiowhio ia I te whānui tanga o Aotearoa, mo te wā tuatahi I ngā tau e ono, he tira puoro me tāna pēne ka tau toko I aia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhiro tanga o etahi o ana waiata Rongonui. O tira kia rongohia he ahuatanga, he wheako kāre anō kia rongohia e te marea I mua atu I tēnei, hei tāna hi kakāna ia ki te kawe I tēnei kaupapa huuri noa I te motu no reira kia kahara tātou ki te tautoko I aia mā te hoko I ngā tikiti ki āna konohete. Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko Tāmati Ellison te tangata I whakaako I te kapa o pango Māori I tēnei tau, ko ia hoki tana tau tuatahi hei kaiako matua I te kapa whutupōro o pango Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ia e kōraro ana I ōna whakaaro e pāna ki tēnei tūranga ho ōna haikai ako matua i te kapa o pango Māori.
5: Rau ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa, mohi o paiwai Māori e au, a muri aki i taku wā ki taka pōpango.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa o pango Māori, arā ahakoa ko wai te hoariri kei mua i a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātau, te kākahu o te kapa o pango, ko roto i te puku.
5: Te kimu i roto i tō puku, waiho tia, te taha hinengaro mo e tahi wā, e hara tēnei e tima mo tērā.
0: Nō reire tīwi, koe ranga hā kine kina i tēnei haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
7: This is Tahu FM.
8: Kia ora Māori, ora nau mai, tauti mai ki te haora tu.

te makariri, ne? Inā hoki ki te puta koe ki waho I o tautahi I tēnei ata tonu me te kore koti, tāre koe I te māia e hoa, kua ware ware no iho koe. Ne? Nā reira, ko te nuingo tātou I ēnei rā, kua whakangene ngene ki ngā kapa tui, ngā braikete, ngā tōke nā huru huru. Ā, te rāpea kua no tata tonu ki te whakamahana pērā I te mokopuna e whai ana I tana taua, ne? Nā reira, mena kei te hoki koe ki te kāinga I tēnei ahiahi tonu, kua heke haere te rā, kua hoki mai anō te mātau, kau e whakamā, ne? Whakangene ngene mai e te whānau, koe ara te kupu o te rā, whakangene ngene, to rest.

0: Ngā iwi o te motu e whakarongopi kari mai ana ki te reo irirangi o wāpea tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo I tēnei taumata o te haora. Mai anō rai tīwi e whai ake nei, kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. E a te aro takihiai e rātou te mahi a te traipiunara o Waitangi. Huri rawa ake e te iwi ki te tainga atu o te minita whakawhanake Māori o Tama Pōtaka ki te hui a te kāhui o rangatira a iwi ara ngā hea a iwi I roto o tāhuna I kō tata ake nei me ngā hā kine kina e whai ake nei. Oia nō rei te iwi, ko whakarewahia e Aotearoa tuatahi te tahi o ā rātou kaupapa here nui tai ore ore mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Ā, ko te iho matua o taua kaupapa here ā rātou, ko te āta arotake mena rānei he hua tonu tō te traipiunara o Waitangi. O tira, ko te āta arotake heaha ā rātou mahi o rātou haipapa ā rātou whakatau. Mena e hāngai tonu ana kia tātou o Aotearoa I tēnei wānei. Kia tahuri ake tātou kia Marama Davidson o ngā kākāriki e ohorere nei ki tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi.
1: Au, we, ngenge a hau I tērā momo kōrero. Engari, kei te kitea te nuinga o Aotearoa I te kaha me te pai o te tiriti o Waitangi. Ko te tiriti o Waitangi he tuku aroha, kare te kino, ko te tiriti o Waitangi he moimoea mō ngā mokopuna katoa. Kare mō ngā mokopuna Māori anake, mō ngā mokopuna katoa, mō te taiao, mō ngā reanga kaita haere mai. He tirohanga aroha te tiriti.
0: I tai atua Tama Pōtaka, minita whakawhanake Māori ki te hui a ngā hea a iwi I te wai Pounamu I kō tata ake nei, he hanga kaupapa matua I kō rerohia. Ai rā nei, I werohia te kāwanatanga e ngā hea a iwi, kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
2: Āna mawatahi ko te minita pūtea Minister Nicola Willis I tai kotahi atu hei kanohi hoki mo te rōpū, kahurangi mo te rōpū nahinara. Me tā mātou whai hoki I ngā manuka tokoto nui I tau atu ki mui te aroaro te tangata. Me tō mātou tautoko ti te hāre ngātahi a te kāwanatanga me ngā rangatira a ngā iwi a ki te hāpai hoki te oritetanga I te ohanga Māori me te oranga o te iwi Māori. Haunga tēnā ko tō mātou mahi I ngā tau e toru kua pahure ake nei. He wā kapiki, he wā kaheke, engari no mātou no tēnei kāwanatanga kaori kuatu mo te whakaputea ngā marae, mo te whakaputea hoki I te matatini.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū Waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wā te atonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pō nei. Kia tahuri ake tātou kia sifalonga tasi pou whirinaki o te rōpū Waiora.
3: He pātai anō mō mātou whānau, mehe mea e tai ana rātou ki te ō ki roto I tō mātou whare, ki te haru mai ki te rehita. So, kore tō mātou mahi ki te kōrero ki o mātou whānau, ki te pōti ki tērā pāti, ki te pōti ki tērā pāti, kao. Ko tō mātou mahi ki te manaaki, ki te āwhina I o mātou whānau. Ai.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi a tētahi o ngā raru nui kei mua I o tātou hapori Māori. E hora pahaere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui I o tātou whānau huuri noa I te motu engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori.
4: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te tai tokerau e kaha kōrerotia nei I tēnei mea I te aukati I te tarukino ki roto I o rātou ake rohe. Waihoki I ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana I ngā toa, putanoa I ngā hāpuri moroiti nei pēnei a Moerewa I a Kaikohe I a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi konei hakaana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Oia nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kine kino te wā kia mautonu mai kia wātea. Kati e te iwi e kia ne etahi a kuia te kaitākoro o ngā kaitākoro katoa i pākia nei e te wairua toa i te korenga o nei a ta whakaingoa tia ki te kapa ōpango mo te haerenga ki Afrika ki te Tonga. Kuia kuia ko te kai hautū i te kapa o ngā hauā fio fio i te futupōro ngai o te kai hautū hoki i te kapa ārohe o te whanganui a tara i te whakataetae NPC. Ko Duplessis Griffey tāku e kōrero nei. Hoi anora ko te pūtake kāri e i ātati pakuhia he ai ki ngā mātanga o te futupōro. Nā te mea kotahi anake te tūranga ka tae i te hi kawe ake. Arā ko te tūranga o te pou tūwhera. Me ora wāke mo te tākaro a te whanganui a tara ki a Tāmaki Makaurau a tēnei rā horoi i te rauna tuaru o te NPC. Kua whakaingoa tia ia ki te tūranga toparua. Koe rā ngā hākinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tahu FM's Te Ihi with Pou.

kata koto hia. Reira, kua tīmata kēpia ngā matapai te kāinga i ngā rōpū pukamata i ngā kōrerorero whānau hoki. Ko wai ka tū ki te taha o wai. Ko wai ka whakatūwhera i te whakataetai, you know? He mahi uaua tērā he, ooh, mā, mataku rawa hau. Mena ka tū, me te kapa tuatahi, kāre au tikia hia tērā, e kāo. Ko wai ka kati te puna, hoki. Ahu kua kai hia tō kapa e tau wai, ko tahi tonu te mea e mōhio tiana. Ka kaha tonu te tū a te wai paunamu ki te tautoko i a tātou kai haka. Nā reira, noho matāra mai i tēnei rāhoroi, ka kite tātou, ka pēhea te takoto o ngā puna, mō te matatini o ngā taniwha, hei tēnei rāhoroi. Peka atu ki whakāta Māori.

0: Henga iwi o te motu e mihi tonu atu nei ki a koutou anei e whakarongo mai nei ki te reo irirangi o Wātea. E kawe atu nei I ngā pūrongo kōrero a te hāora ki a koutou I tēnei wā. Hoi anora e te iwi e whai ake nei, ko ia tēnei a ko te rā, whakamutunga e whakawhiti ai. Tātou te Māori ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei, ka mutu tēnei kōwhiringa, nō reira ka rongo tātou. Ia Tama Pōtaka, ia Marama Davidson, me ngā māngai o Papakura Marae, e pāna ki tēnei rā nui, mō ngā kai pōti Māori. Koenei te rā whakamutunga e whakawhiti ai a ngā kai pōti Māori I te rārangi pōti Auraki ki te rārangi pōti Māori. Ai rānei kei te tautoko te minita whakawhanake Māori I tēnei kaupapa nei e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga I ngā pōti me ngā rārangi pōti. Kia kaua e noho motu ake I te rārangi pōti. Engari ko tā koe me ana ki te kore koe e ura tū hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau I te tangata e hiehi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rārangi pōti tāku e rārangi pōti Māori.
0: Hei te wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua I ngā kākāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae koutou te pōti pāti kākāriki, ko te pōti pāti kākāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae a koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te rōpū Waiora kia tino Marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te Wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia Tauni Kake, hea mana o te marae o Papakura, rāwako Sifalonga Tasi, pōwhirinaki o te rōpū Waiora.
3: Ko te tumanako mātou te marae o Papakura me te rōpū Waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a koutou I roti tēnei, te oma ki te elections.
4: Koe tai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui te reo turi.
0: Hoi anora, kua tūhuratia e te rōpū Tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi taupātanga, ki ngā kai pōti Māori, e hiahi ana ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tāi ai e ngā kai pōti Māori te pērā. Kia tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi kai arataki Takirua I te pāti Māori, e kōrero mai ana mō enei taupātanga.
5: Ka tai ki te wā pōti, karararu anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wāhi pōti eta, kāre rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīri hea te rārangi, I tō rātou, te rārangi I kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai te rārangi Māori ki te rārangi Pāke, engai kāre rātou I rehita ki runga I te rārangi Pāke, I rehita I runga I te rārangi Māori, nore, ko eno hoki weitahi mea tino nui ki a mātou, me trai tunu, hei te midnight gamutu. Kōti tērā tuāhuatanga ki a tātou mō tēnei tau pōti, nore rehika mā ki a kaha ki a tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori.
0: Hai anora e te iwi, kua tūwhera te kura hō o Ngāti Whātua, he kura e hāngai pūana ki ngā kōrero tukui hō a Ngāti Whātua, te mātauranga o Ngāti Whātua, ngā uri o Ngāti Whātua, anā ko te tūmuaki hō ko Rebecca Murray, nō Ngaitarangi I tauranga moana, kia tahuri ake tātou.
6: Kua piropiro e rere haere ana, engari, kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakariti e tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o rākei, o tira mō ngā mokopuna.
0: Kāti hā e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Kua wai tohu kirimana hō, tētahi o ngā kai tākaro tino pai o te kapa tamatoa i tēnei tau, Jackson Ford, kui ia tētahi o ngā pou tukituki ā, kua wai tohu kirimana hō mō te ruatau, e tū mai nei e tākaro tonu ai mā ngā tamatoa. Hoi anore te iwi ki te rauna 23 o te NRL, 27 katoa ngā rauna nore a kwatata ki te mutunga. Engari haita pōne ka tuki ngā Titans ki ngā Cowboys. Hurirawa ki te NPC ko te rauna 22 tēne o ngā rauna tekau. Haita pōne te raki pai whenua e tuki tuki atu ana kia Counties Manukau. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, la tau ko te whānau o Waipareira.
8: Wakarongo mai ki a Tahu FM.
9: Kia ora, Māori, ora! Ko tai ki te ono karaka. Koenai hoki tō tātai haora whakamutunga o te ihi o te ranginei e hoanga nā reira. Ngā mihi nui ki a koutou. Ko noho tahi mai tēnei haerenga mai te toru karaka tainoa mai ki tēnei wā. Ko te tūmanako, ko eke pai te rā.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira I ko nei e tika ana me mihi au kātika, ki wenei o ngā reo irirangi I ko hono mai te ata nei o tira, ka hono mai rātou I a te ata, Ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timatāke au ki te taitoke rau. Nā te mea, kei kaitāia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mō reira. Kei mangamuka ko Tautoko FM, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Morena kia koutou. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, morena. Kei... ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā. Mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te papa I oia, ko kia ora FM noreira. Kia ora kia koutou, mo te hono mai. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi ko tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira kia koutou, katoa auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou, I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, kai timu ki Tauranga Moana. Ko tīpini a hau ko au nei, tā koutou, tā tātou kai pāpāho I runga. I tēnei, o ngā hōtaka I runga. I tēnei, o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere rā nei, te tuawhitu o ākuhata o here turi koka rā nei. Nā reire e hoa mai, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana I te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, tainoa atu ki te pākaraka I tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A? Mai te ono, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira, e te ti, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamāri e, mōrena.

0: Ko te wā I nāianei I tai pari tai tumu ko te ruatakau marima miniti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā kotu nei I a te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi ake ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei he rā mere rā nei. Te tuawhitu o akuhata o here turi koka rā nei. Nā reire ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. E a ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te mahi hiika me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reire he wā pai tēnei ki te mahi e rere pai atu ana. Ngā whakaaro auaha te wairua auaha I tēnei wā. He wā pai tēnei hei whakawero I a koe anō. He wā pai tēnei hei piri atu ki a Tangaroa rānei. Nā reira e hoa mā kuia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko Tangaroa whakapau. Tuarua. Ana, hei pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, no ina nahi rā, no te wanganui pō ina nahi rā, I kati ai te meki te, I kati ai te wā, kia whakawhiti atu ai koe, mai te rarangi pōti auraki ki te rarangi pōti Māori I nā hia hia ai koe. Nā kua pau te wā mo tēnā o ngā hia hia. Nā reire hoa mā ko te mea nui, hei te marama o noema, me pōti koutou, me pōti tātou. Ahoi anō, me rehita, kia āhei ai te pōti I te tuatahi. Me rehita I te tuatahi, kia āhei ai te pōti I te tuarua. Nā reire hoa mā ko ia e nā, ngā... Aku kōrero mō taku pito-pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nō reira, e hare ake nei, e whae ake nei. Ko, ngā hokinga mahara, ngā hokinga mahara. Arā, I roto I te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia, etahi o ā mātou kai kōrero mō, etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā, I konei ka whakapāo hōtia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hia hia mai koutou te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga I te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira e te iwi whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā taia kupe. Kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: Ka whae, tēnā tātou, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā, waimari e tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Papiao, no te iwi o Ngai Te Rangi, no te mautere o Matakana, no reira e te rangasira tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora, Charlie, ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, I tēnei rangi, me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga, o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki te pōta, o Tauranga Moana. Ana, inanahi rā, I rongo ai au I tū mai koe. Tēnā kōrero mai, I tū mai koe, hei whakakānohi I tehi a rōpū, ea te kaupapa o tō tū, inanahi rā.
3: O ko tāku, tautoko te iwi, I ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapū. Koe rā te mea tuatai, tia tai. Ki te tautoko I a rātou. Mm. Engari he kaupapa, he āhua rereke taku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Sapai?
3: Nā ko tāku ki te tēpū nei, ki a mōhia I rātou. He ture e pāna ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto I ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungu I tēnā, ko te ki o section 7, e kore e tai, the crowner, me ona rahi, ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana I ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. ko tāku kōrero ki a rātou, e kore kōtau e tāe ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti.
2: Ai.
3: Engari, ko te āhua nei ki te au, karakau he pātai ki au, mai te tēpira.
2: Karakau wā rātou pātai ki au?
3: Karakau, karakau he kōrero, ka hara i te mea ko au anake e whakaputa atu tērā kōrero.
2: Ai.
3: Nā, ko taku ā wanga wanga, ko te āhua nei, ko whakarete ai rātou, i mua atu i tēnei hearing, ki te whakai. Ko mātau e kōrero ane, i rongo au i ngā tangi, o a mātau nei hapu, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awanui. E o rete hoki tērā kōrero,

0: customary fisheries trust, ki te korehe kai moana I konei, me pēhea ngā iwi ngā hapu o tauranga moana e whāngai ana wa tātou ngai manuhi.
1: Kuia, I rungoai au I tau a kōrero, I rungoai au I tau a
0: kōrero. Koera, he tino mama I tērā, te pāna pia tātou katoa. Ja koera te tino pūtake o ngā kōrero kua putamai. Engari, gare au tino mōhio, ka pēhea te musinga o tēnei kōrero. I te mea, kai konei tonu I te pōti, I mahi ana wā rātou mahi. Engari, me ki pēnei, I te musinga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o tauranga moana, pērā I kō mea, kō mātau hoki o ngā tarangi, kō ngā tirangi nui, kō ngā ti pukinga, e kore engaru. E kore engaru. Nā ka whawhai tonu mātau, mō ake tonu ake.
1: Ai.
0: Mō tō tātou nei moana. Koera tā, ahari te mea, he mea he mātanga au, he tino mōhio e au I ngā mahi o te. The environment ko tana me ngā mea pērā. Engari, I rongo au mai te wā hei tiamana mō Ngaitarangi. Mai rā anō mātau e kōrero ana mō ngā mahi kino kua pāna ki tō tātou nei moana.
1: Apoi, nā reiri I rongo ai au I ākoe, ana I tō whakaaro, e ai ki tō whakaaro, te rapea kua whakaitia, kētia, te...
0: Koera,
1: te au nei, koe, te ahau nei. Ahoi anō, kira te hei I tātaua nei ui. No te mane, I rongo ai au I tētahi kōrero nā matua Shane Jones. Ea ki tāna, e Ngāti Kuku, ki te kore koutou e hiahi ana ki tēnei whakapanaketanga o tō koutou pōta, kia nui ai te pūtea. Ana tēnā, maurie mai ki te kaitokerau, maurie mai kia mātou, mā mātou. Tēnā kaupapa hei mana, engari, o whakaaro ki tērā kōrero ana.
0: O kia au nei, tērā pia te rongoa mō tēnei nā. I te mea, e kōrana I āia mō te tō rātou pōts I whanganei. Marsden Point, o kare au I tino mōhi o te mō tērā. Engari, he whanga hōhonu tērā, he nui hoki, te whenua I te taho o te moana I reira. Ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōts o Tauranga, kei a rātou te mana mō tērā anō pōti.
1: Nē!
0: Rātou gāua ko Ngāpuhi.
1: Ai, marama.
0: Ai. Nā ko tāku ki a rātou. Ko tāi ki te wāpea ki o hari atu tō kōtou mahi ki reira. Nā, koera te mea e hihi ana I a Shane Rawa ko Winston te whakatū te pōti matua. Mō Aotearoa, I reira.
1: Ki Marsden Point.
0: Ai, kia neke atu tēnei ki reira.
1: Ai.
0: Ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka, e haere I roto I a Aotearoa ni. Nā ka tai ngā mea mai tā wāhi ki Marsden Point, I reira ka tukunatu ngā rawa I rungi ngā waka, I rungi ngā waka ngā mea, Āhu e iti.
1: Ai, marama.
0: Kia mea, ki hiki haere ngā rawa.
1: Ki wiwi, ki
0: wakita. Ki ngā wāhi, ia. Ai.
1: Marama.
0: A tōna wāpea ka tai, engari, ku tā hua nei kāne I pirangi te pōti, kia haere ki roto I a Ngāpuhi ki te noho.
1: Te ngākumu te
0: nā. Nā tā āhua hoki o tauranga moana. Engari, a tōna wā ka tai pērā. Koera te tāku I a tōna wā. Nā, kai te tika a Shane, hari I te mea e he ana I wana kōrero. Engari, e kōrero whakamua ne, o mātou.
1: Ana, tēnā, he kōrero whakakapi ai mō te tāua nei uiui. Ki o nei whakaaro, hei a hea puta mai te whakataunga o te kōti taiao.
0: O, o ke au nei, kutāku kōrero mō wā tātou nei hapū. O tauranga moana, miharo au I te rongo I o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou aue. Engari, āhea ka mutu tēnei kōrero, āhea. Koera, leare, I rongo au I a hauata I te mea tuatahi, e pātai ana, when is enough enough? Te rapea kua tai tērā wā, kua rahi tēnā.
1: Kua rahi tēnā.
0: Ai. Well, ene I rongo I a Jamie Poe e tiana. Mm-hmm. Kare koutou e

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei. A ta mari e ngā mihi o te ata kia koutou kia tātou. No tātou te whiwhi, no tātou te wai mari e nā te mea ko hono mai. A rāwiri waititi, kai arahi takirua a, mo te pāti Māori. No reire e rāwiri, tēnā koe, kia ora.
2: Ai, tēnā koe tīpi roti rāwa, kia ora tātou. Ai, morena.
1: Morena. Ana, tuatahi rā, e hoa, inanahi rā i rungo ai i tā winitana kōrero. Engari kia aunei e kōrero kaikiri. Kōkaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. He kaikiri, he... Ko ki te tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti i tēnā whare. I ngā wā o mua, ino, he koi te ārero, he koi anō ki te hiningaro. Kā rie mo te ruku ki roti i ngā takahi i te tangata, takahi i te whakapapa o te tangata. Ngari iwe nei rangi tō e ta ko ki te tātou, kuna huki tana taira, kuna huki tana ahuatanga i tēnei wā. En kāre he rūma mo te rātu ahuatanga ki rō paremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai.
2: Ka tai ano, no reira, ai. Ko tāku e meana, me mutu ia i roi ki rō pare, me mutu ia te tūhei ke milita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kare pai tana wairua, kare pai tana ahua. Ki te tātou, i te tautoko, me te rātū mō whakaro ki tēnei whenua, kai te mō tātou, he whenua kaikiri tēnei.
1: Au e, engari, kia hau nei, ne whakapāha atu ia, ki te tangatara, engari, pāria te wā. Noho tonu kia winitana me tā Aotearoa pire e ōkawa ana i te reo Ingerihi ki Aotearoa nei, o whakaro.
2: Bo te hake hoki. Ko pau a tēnā reo ki te whenua nei. Te nui o te tangata mōheo ana ki te kōrero Pākehā. He mea whakakipakipa anō hoki i te kaikiri ki roto i Aotearoa. Koina no e te rā pire. Me te mea hoki kei te pirangi rātou ki te whakapaua i te āhuatawa o te ao Pākehā. Me ingarangi ki kone. Ko tāku e mea na kia tātou, ko ngā pire pā i nei ki rō paremata, kia kā tātou ki te kōrero i tau tātou reo. Kei reira kē te oranga o te iwi Māori, ka waka tātou e noho ki tā haki e te whakarongu ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga, me ā rātou mahi koretake, me whakaro tātou, me pehera tātou te whakatikatika i ā tātou, kei roto i te ako, me te kōrero i tō tātou reo. Āko ki hea, āko kōwai. Me kōrero i tō tātou reo, koina hoki te taiapa tūtaki mō tātou, hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai. Ana, katahi anō kua pute i nei raraunga e mea ana ko te kotahi i rosu i te whā tamariki, e noho ana i rosu i te pōharatanga, ngā tamariki i rosu i a Aotearoa nei. O, whakaro.
2: Whakaroa nei tātou e mōhio ki tērā. Mea kotahi raumanu tāngata, kei te noho ki roto i te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. Nō reira kāroa nei, ia ono te kaumano, tāngata, tā whānau Māori nei, me o rātou tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhirau, whārau, miliona, tāra, te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. He a te take kei te noho pōhara, he a te take kei te noho, kei te hia kai te iwi, wera te ahuatanga katoa, no te mea. Tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Kā re tōna aro mo te rawakore, mo te pani, mo te pauaru. Koina hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō re hikama, kia kā kia tātou ki te whakapanoni i tēnei kāwanatanga, ki te turaki i tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhitu. Ko taino te huarahi mō tātou, me peke ki runga i te rārangi Māori. Me peke ki runga i te rārangi Māori, me poti tātou ki runga i te rārangi Māori, ke au ai te Māori, ki roto i te taha kāwanatanga, ke tane no ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga, hei te noa e mawhitu, kia whai reo, motuhake tātou ki roto i te whare kāwanatanga, ki te kore ao ka waiho tunu mā Pākehā e tohutohu e kāwana i a tātou.
1: Ai, me whakawhiti hoki i mui te tua ono o Akuhata, ai.
2: A tērā wiki ka kati te huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. Nō reire ko tātou ki te iwi Māori e whakarongo maina me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tarea a reipa me kākāriki te whakatū i tētai kāwanatanga me tā rātou tokorua anake. Ko ngā pols katoa e kia nei me whai hoa rātou. Nō reira e te iwi Māori kei te kapua tātou ringaringa, te mana. i roto i ngā tau i te taupōti haere ake nei, no reira. Whakawhiti atu ki te rārangi Māori, me pōti mō te Māori, no reira, kuena hoki tāku e ikama.
1: Hei, ka whakamotu ngā mā tai o e hoa, kua tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, upukaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tātai.
1: Mm.
2: Pute mea kei te kite tātau, me hea tia haere, tā tātau reo, tā tātau hitori,
1: Wera
2: atu ahua taga katoa, i roto i te marau o te motu, te kurukira mō te motu. Me te aroha ano hoki ki o tātau kaiako,
1: Nā
2: te mea kei te tīni, te goalpost, me pere pētaka kōrero mō te, mō ngā mahi i roto i te kura. Ia, kei te kita tātau, wā tātau kura Māori, kei te tino eke rātau. Ko te mateke ko ngā kura auraki.
1: Ai.
2: Ene hara nā te marau, ko te āhuatanga noho o a tātau rangatahi Māori i roto i ngā kura auraki, kuena hoki te mate. Kāre e kaupapa Māori roti wetai o ngā kura, kāre te, i whanaunga tanga, wera atu āhuatanga, no reira, kei te aroha ki te o tātau kaiako, no te mea kei te neke, te whenua i ngā wā katoa i tēnei kāwanatanga, no te mea kei te taka, te nui o tātau Māori i roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori, kura kaupapa, kura āiwi, whare kura wera atu āhuatanga katoa, no reira, kia tātau ki te pupuri, i ngā āhuatanga kai a tātou, engari kia matāra tonu tātou i ngā āhuatanga a tēnei kāwanatanga e pere i te turaki, me te takahi i a tātou i roto i te tā, ki te bātauranga, ki te tā, ki te hauora, wera atu āhuatanga katoa.
1: Ka pai. Rāwiri Waititi, tēnā rā koe mō āu, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua. E mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tīmile, gōtira, kia ora tātou.

0: He tūnga taipari, ka haua taitimu.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki taipari taitimu. Tēnei wā, waimari e tātou nā te mea ko hono mai. Nei ki tētahi kaikōrero mō Ngāti Kuku, e roto e tēnei kaupapa o te koti taiao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
2: Nā tēnā koe, tēnā koe pā.
1: Kia ora. Anā tēnā, kōrero mai, eha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, eha tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahurie.
2: Kua tai mai nā kaiwhakawā, o te fast track mō tēnei application o te wāpū, ki te whakarongo, ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana, o nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Kia hai nei, e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari a, ko te awa nui, te kaupapa nui. A ki te katoa o Tauranga Moana, ahakoa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai ki tuhua, ko te whakaaro kotahi o nā hapū o me nā iwi, mō tērā tīpuna nui ki a tātai. He kaupapa no ki a mātai o nā te kuku, ko te oranga, o tō mātai mokopuna ki te haramai nei. E mohi ona tātai, te nui me te rahi o nā nawe ki a mātai. Nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihera, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā nā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata ki a mātai. E tautoko ana mātai, te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātai o nā te kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautere. Mo te haerenga o nā oneru o Panipani, ke te tangi tonu, te whānau nei, mō rātau mamai.
1: Ki o nei pukaro, kua pai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, kua tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki mo i te koti
2: pai, ngā taiao. Pai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ko no Naitarangi, ko no Ngāti Rangini, nā pōtiki, nā te pūkinga oke, katū kotahi tātai mō te awane. E nari ā, katū kotahi tātai hoki mō nā naue me nā mamai o tērā marae, o tērā hapū. Ai, e te rāra i kōrero mai a Charlie Tāwhiao ki a mātau. Ka noho i te whare o Rauru Kitai. I whakamaumahara ia, ko tērā te karanga o tātai tūpuna i Pukuhinehina. Ko tērā te Valley Inquiry, ko a kōrauru Kōrauru Kitai.
1: Ana, i kōrero mai, te kōti taiao, hei āhia rātou, a whakatau ai, mō tēnei o ngā.
2: A kare o mohi oe, e rā te whakaaro. Te hōhurunitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, kia tūpato e te karauna, a kau e whati, nā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, te konei i Tauranga Moana, awo he presidents. Nera, mō te karauna i takaia i nā settlements kato.
1: Nā tēnā āhuatanga, ala, ka tū tātou ne, ka tū, ka tohe, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E Joel, he kōrero pakakapi au, mō tā taua uiui nei. E tāna ki te kaupapa nei.
2: Ko tēnei tau patu, ko tēnei whawhai mō tātou Waitapu, mō te awanui. He whawhai nui anō mō tātou mokopuna ki te haramai. Ko tērā te mea nui kia hai, ko nā mokopuna, me o tātou tamariki.
1: Tika rau ātue, hoa, kia hau nei, ko tērā te take i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā hui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia paku tānei mai. Nō reira, e Joel Ngātuere, nei rā te mihi nui, mō i tokai mai ki te kōrero kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

He māra nōku o aro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.

koe, moe mai, moe mai, moe mai ra. Taua rai o te pā, tī taka atu ki te ao mārama. Te arawa māngai nui, te heke tanga rangi, te nā rā koutou me opu mana wa ewaru. Wa uraki mai anō te manu kōrero ki a koe. E tutu ana te kōne huinga whakatako toranga huatau, o te mātātahi ki runga ki tau papa kōrero. Nā konei a mai o hakarere ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Koe koe ai te tui, kete kete ai te kaka, kuku ai te kereru. Ko ngā reo e nei o ngā manua tāne, e tangi ana e feko ana i te ao, i te pō. No reira e ngā manu kōrero a tēnei wānei, kia kāra tātou kia kurupākara i tō tātou reo Māori, ki tai wiwi, ki tai wawā. Hei whakarongo pīkari matari ngā reare, mahi nengaro pīrata, mangā kauwiti. E ngā iho iho ngā maunga whakahi o tātou motu. Huri noi ngā tarāwhare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā hui hui tātou kato. Ma te Māori anake te tā moko e mau kāore rāne. E tāe ai tēnei urupau namu te whakautu. E tātari tātou i tēnei kupu, i te Māori. Mā te aha e ki ai he Māori koe, me kōrero Māori, me ke te pungarehu tōkiri, me mōhio ki te tui te poi, ki te haka rāne, toko maha o ngai tauiwi, o ngai Māori anō hoki, e pōhehe kino ana ki te ahua o te Māori. He rere kē hoki ngā whakaaro o te hunga tipu Māori ake nei, o e rā ko te reo, ko ngā tikanga o rātou wai iu. Tā okuti puna, ko te whakapapa te tino take, e ki ai he Māori koe. Haunga tona haurua, hauwhā, hauwaru toto Māori. Ahakoa tā te Pākehā titiro rere kē ki tēnei kaupapa. Ahakoa kāore ona mōhio ki te reo, ki ngā tikanga Māori rāne. Mēnā rā e mōhio ana te tangata, ki tōna whakapapa, ki tōna whānau, hapū, me tōna iwi, he Māori. He tapu te whakapapa, koeira te tino takunetanga o taku whakapono ki taku kaupapa, ma te Māori anake te tā moko e mau, i te mea, i ahu mai i te whakapapa Māori. Me āta whakamahu ki au i te kōrero nei. I take a mai te tā moko i te ōrokoanga mai o te ao. No te wā i whakawehe a kinotia te tau wafinga o rangi nui rāu ako papatu wānuku, e a rāua tamariki. I rongohia te riri o ta rāua pōtiki o ruau moko. Ko ruau moko te kō ngahungahu ke te kōpu tonu o tōna whāia o papatu wānu. Ko ia tonu te atua te rū me te hūpuia. Nāna hoki te tā moko hei whakamau maharatanga ki te wehenga o na mātua. Nō te rūnga mai o ruau moko, ka koha kiriha e te whenua. Ā he pērā nō te ahua te whāia, kaha pū ana ia, he koha toi tū i te kiri, hū ana te puia, rū ana te whenua, ka puha mai ko te pungarehu me te rangi toto. Ka rere iho i te puia, nā wai ka toto ka haere, ka panoni, hei kāmaka ta wauri. Pēnei tiai hoki te kiri, ina tā moko i ana. Ka tihāia te kiri, ka ore ore, ka maringia nō hoki te toto. Ka tāi ana te hiako te tinana. O tira wake te tā moko, toi tū ana te tāta wauri ki te tinana. He mea he ke tonu te tā moko, ki ngauri o ruau moko. Taino atu ki te wā, i heke te tangata nei, a mata ora, ki rarohenga. E kimi nei tāna wahinei aniwareka. No tōna hoki ngā mai ki te ao tūroa nei, ko mau hoki aia ngatikanga toi o te tā moko. Ākua heke iho ki ngā reanga Māori, amo o anoa nei. I ngā wā o ona mata, a rā te hurua o ngā tauira tā, a tohuana i te mana o te tata, tōna hapū, iwi anō ki, i te tiriti o Waitangi, i tā mokotia i te rangatira, hei tohu i a rātou. Ā i waingohia te ahukauka i ēnei waito. Ko tēnei tōna tā moko, me te kore e tāia te tīhore. He wahanga te tā moko o tō tātou tuakiri. Kei pō he,
he uri rātou no tātou. E whakapono anau, mēnā rā e hia hia tauwiwi mā te mau moko. Kaore pērā rawa tō rātou ono ngā weira ki te tāmoko, nā te mea. Ki ai rātou I takea mai I ēne whakapawa. Nā te kaha hoko atu I te tāmoko, ka mana tū te wāriu o te moko. He tāonga pui pui aki te moko, he tāonga ahurei, no reira, whakamaua te tāonga nei. Mōku nei, he taupā e kore atawiwi e whakawhiti. I te tā ki a tātou tikanga, mea tātou tāonga. Ko te mau moko tētahi o era, pērā I te kawa o te marae, I te tā ki te karanga, me te whai kōrero. Mā te Māori anake tōna kawa, ingai tōna marae. Kei a Pākehā o tātou whenua, ka kōrero hoki rātou I tō tātou reo. Kua maui a rātou wa tātou tāonga. Engari, ko te moko o te rangi paruhi, te tino tuakiritanga o te tangata Māori. No reira, e ki te a whānui tiana te rangatahi, I ēnei rā e mau moko ana ki te tinana. Aha kua te hi kaka o te hunga nei ki te whakaarake I tēnei tāonga me te ahurea Māori ko ētahi e whainoa I hoi ngā tāra o te wā ā ka maki hoi tōna tāmoko ki oku whakaaro kaore whakaitia mā ngā Māori kaka o te tāmoko o e mau taua ma te kuru me tō me tō moiho e ngāri me whakaite tāmoko Moko moera ko tohua e o rātou whānau, hapū, iwi. E rā kua tutuki a rātou ngā maru wāpō o te hunga, kua tupuria, e te mā nehurangi, e te mā heuheu. E rā nōhoki kua tohua hei kai āwhina I o rātou hapuri. E whakai ana tātou kia tā hawa hawa tia te ahi mānuka o te kurumata rerehu Māori e o tātou huanga o ngā kēne. Kia riro rānei mā te tangata, kua kore ona paku whakaaro, ki tōna whakapapa Māori, ki ngā tikanga Māori, he aoki. E ai kia Derek Ladali, tohu ngā whakairo tā moko, ki te tāhia koe, ki te rape, ki te pūhoro, ki te kauai rāne, me mātua whai koe I te kawa, me ngā tikanga e tikana kia whēau hei tāonga. Me Māori ngā whakaaro arā me rangahau I tō whakapapa. I o Hitoria, I te reo, me ngā tikanga. Kia tū ai koe, hei kāno I pai mo te Māori. Nā te moko, ka Māori ai tātou. Koeira tētahi o ngā whakatinanatanga o te Māori Māori. Hei whakatepe I taku kōrero. Mā te hunga whakapapa Māori anake te tā moko e mau. Nō tā tātou whakaora I tō tātou ahurea, he toko maha e tā hiana o rātou tinana ki te moko. Engari, me whai whakaira nō I tō whānau, I mua I tō mau moko. Ko te tā moko, te taura here, te taura whiri, I ōna mata, ki ina mata, ki āna mata anō hoki. Nō te tāenga mai o te Pākehā, kua panonira wātu te iwi Māori. Engari, e huataki hāre ana tāna hoki atu ki te whai ingatikanga ōuki. Haunga e rā kua mate I tā te moa. Kei reira anō e tahi e mai moa tia tonu te ana, e panoni hāre ana anō hoki. Ma te Māori anake te tā moko e mau kāore rāne. Ki au noi honei, māku, Ma te Māori anake tēnei tāonga e mau. Hei whakamohio atu ki te ao, he Māori tūturu ahau. Ko te tā moko, he mea pūmau tonu I te tangata. He mea uhi, he mea wero. Taumai te Māori, haumie, huie, tāikie.

0: Ko te wā e nai nei e tai pari, tai timu, ko te tikau mā pitu minisi, mai te toru karaka I te ata, nā reira, ko te nei ia, te wā. Kia pakarongo ai koutou, a ki ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, no reira, pakarongo mai rā, kia te karere.
1: Kia ore te iwi, haere ake nei I te karare, kua whakatūwhera hia he pokapū hōu ki whangārei, me tōna whāinga taumatanui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau. Ka riro mā Ngaitahua Molesworth Station e whakahaere kia tū anō ai te hiatau o te hononga o ngā tikuri ki te whenua me te rāngai ahu whenua. Ano ngā rangi e whakatā nei ka tū te kapa o te kahui te kapa o te kahuariki I reira te tokomaha o ngā kai haka tai atu hoki rā ki ngā mātanga haka no Aotearoa nei e toha toha ana I o rātou mātauranga.

Korere, te iwi i koina tā te karare i kohiai, i ranga hauai, i pūrongo atu ai i tēnei rā. Hei a pōpō tātou, tū takitaki anō ai kia mai te ara keimua, tēnā koutou katoa tūrou, pare a tūrou.

0: Hei a kuranga tira huri noa I te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea I tēnei taumata o te haora. Hoi anora e TVA, whai ake nei no te pōnei, o tira te wainganui pōnei, I katira I te wā ki ngā kai pōti Māori, kia whakawhiti ki te rarangi pōti Māori. Huri rawa ke tiwi ki ngā kōrero a Rāwiri Waititi a kai arataki a takirua I te pāti Māori mō tarāua ko te bingā rewa peka tai atu ki te hui a ngā hea a iwi te wiki nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. No te wainganui pōnei I katia I te wā ki ngā kai pōti Māori kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. E tautoko ana tētahi o ngā rōpū tōranga pūnui o te motu a reipa I te whakawhitinga o te Māori ki te rārangi pōti Māori. Koe rā te pātai, kia kusre te ngāere Manuel māngai mo te ikaroa rāwhiti I te rōpū reipa.
1: I raro I te pāti reipa, māma noiho te rehita me te pōti. Ka taia te tangata ki te haere a te rā o te kōwhiringa pōti ki te rehita. I raro I tēnei kāwanatanga, ko whakakorengia katoa aua āhuatanga. Hoia nōra, ko te painga mo tātou tiwi Māori o enei mea ngā tūru Māori o tira rārangi Māori, ka taia e koutou te kōwhiria tētahi reo Māori motuhake. Ko te painga, ko tai mai au me te tautoko o ngā Māori katoa o Ikaroa Rāwhiti, ko takumahi he kawea mai ngā reo Māori, ngā whakaaro Māori ki roto o te whare parimata. Nā reira ai, kei te tautoko mātou kia whakawhiti te hunga Māori ki te rārangi Māori, hoia nōra ko tāku kia koutou katoa me rehita, me pōti, ahakoa tēhea rārangi.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko debi ngā rewa peka, ngā kai ārahi I te pāti Māori, ki te hui a ngā hea a iwi te wai Pounamu I ko tata ake nei. Hea ha wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko I wainganui I ngā hea a iwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ko tāku ki te iwira ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini ngā tūru e fitu, e koe hoki te raurau ka tare te haria ki te tēpu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kai roti I te raurau. Nō reira, kei te miha tūrā kia kaitahu, nā rātau anō hoki I tuku atu I te pōhiri kia tai māua ko debi ki roto I a rātau, ki te kōrero ki ngā hea o te motu, me te mea hoki I runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anō hoki tērā ki tō rātau tipuna kia rākai hautu.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini I nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga I te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana I hui e tētahi o ngā kapa o ahi treiria I kō tata ake nei, neke atu I te kotahi o rau tāngata I tai atu ki te whakataetae I ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki I te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e tohatoha ana I o rātou mātauranga. Kia te huri ake tātou ki tētahi o ngā mātanga haka e kōrero hia nei, kia te whare kōtua hare o te kapahaka o ngā tī whakaue.
3: Ko tāku noa he mea whakatipu anō I tērā māiatanga, tērā pakaritanga, mena ko ngā mahi ngā waiwai, te maurākau tēnā, ua ko te painga atu tēnā. So he mea nui ki au te anō karanga, tautoko I te karanga atrei, te whakawhanake I ngā mahi ngā mau, mahi ngā patu, tumanako ia ko te wawata ia kia haere tonu e nei mahi I roto I warātau kapa.
0: Hei whakakapia ke te iwi I waho I te kōti teitei o te whanganui ātara a te rūroa, ngā uni ana kaimahi me te kāhui tika tāngata. E poro tū ngā tahi ana ki tā te kāwanatanga whakarereke I ngā tikanga mo te utu taurite inanahi. Hei tā enei rōpū nei, nā enei whakarereke tanganei, kua takahia te mana o ngā kaimahi wāhine I whawhai nui nei mo o rātou tika I roto I ngā wāhi mahi hurinoa I te motu. Kā te hae te iwi, whakarongo tonu mai ki a Wātea e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Katia tiwi ki tēnei tau whāinga o tēnā reo, me te aha he tākoro nui tai oreore ka tū a te pōnei ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i te Kappa Panthers ki te pā o rarotonga Warukaraka te wā tīmata a te pōnei e whakamātoutou nui tēnei mō ngā tamatoa kia kite ai tātou katoa me he mea e tū turu ana tā rātou whai i te taitara i tēnei wānei he moi moi a noiho rānei. Roosters ki ngā Bulldogs a te pōnei, Storm ki te Seagulls a pōpō ana, ko ngā Dolphins ki ngā Broncos pakanga nui hoki tērā, kāre kore ka heke te toto i Wainganui i ngā Kiritata Dolphins me ngā Broncos. Rabbitohs e pakanga ana ki ngā Eels, Raiders ki ngā Knights a te rātapu, ko te tākoro whakamutunga Dragons ki ngā Sharks, kāre kore ka hau keregere hia ngā Dragons. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā Pito